Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi, aziz qardoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha qismi. Bugun 2026-yil 26-may seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy amrohlari orqali tarqatiladi. Anglatishlarimizni radiomizning internet sahifasi www.chiket.net.tr yansiziq uyg'ur adreslari orqali bevosita olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunniy hamra va internet orqali anglagan bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yulduzlardan yangragan sado va naqsh muzika qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi 1 soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Kashg'ari riyosatchilik qilaman.